mysteries, o dope misericordiae tui adiuti, et a peccatos imus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,